0: Sandra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Bijeli Volvo sa 13 brzina. Pozdravi, kaže, idu svim Betovcima od Hasana i od Emira.

0: 99, panceta Pavić 1 kg 21,99, sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio. Slušamo sada Asima Bajrića, Emina. Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj, dva Ize, Anesa Vahida i Muamera. Također pozdrav ide svim Betovcima. Uživajte u nastavku.

E sad slušamo Šemsu. Adil pozdravlja svoje goste u Malinskoj, dva Ize, Anesa Vahida i Muamera. Pozdravi također idu za Jupeta u Bosni, koji trenutno peca ribe, i naravno svim Betovcima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav odademo za Muniba Ribara i za društvo na vikendici.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav odademo za Munibor Ibora, Mile Kitić u nastavku po vašem izboru.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Odademo veliki pozdrav za Javuz i Munibar Ibara.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za posebnog gosta na Posavskoj kući i za posebnu ekipu najbolju. Amra Halebić u nastavku Stani Zoro.

0: Pet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Od Ace za Marka, Nešu, Joju, Petra, Luisu u nastavku.